101,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe. Ali je baš za tebe.

Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5.

0: Slušate Radio Student na 100,5 MHz. Vaš glasbeni radio.
1: Vi plovite valovima Radio Studenta na 100,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe.

plovite valovima Radio Studenta na 100,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe.

Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100.5.

0: Bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj reality check, stani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Nisam već neko vrijeme čuo ništa novo Raven, ali evo je natrag s remiksom Ikona Revamp, koji zajedno potpisuju Martin Vogrin, David Nik Lipovac i Raven.
3: Zadnje sam na Facebooku vidjela eno skupino Teoretiko Zarote in tam je bilo nekup mojih slik s pripisom satanistični transgender i zraven fotodokazi zakaj moje tatovaže in moja anatomija, moja široka ramena in dolgi prstanci več kot očitno nakazuje na to, da sem u resnici...

se u Medellin, hip-hop je to što se serat na temeli, sve gde se sega porano energi, igra me na site tereni, skromni, bezvremeni, gledaj me, gledaj se, gledaj se, gledaj me.

100,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe. Ali je baš za tebe. Za tebe.